Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.

вони просили, скажи, там намились, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: На Перець FM усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Через війну страждають не лише люди, а й тварини, які змінюють свою поведінку. Господарі мають знати, як допомогти своєму вихованцю. Будьте поруч та підбадьорюйте тварину. Розмовляйте з нею спокійним голосом, гладьте. Якщо у вас собака, її можна легко поплескати долонею з боків та спини, промовляючи щось заспокійливим тоном. Тактильний сигнал бадьорить і заспокоює тварину. Запропонуйте улюбленцю гру, смаколи, або попросіть виконати базову команду. Це позбавить його стрес-фактора. Намагайтеся гуляти у спокійний час, уникайте прогулянок під час повітряної тривоги. В жодному разі не лайте тварину через гучні звуки. Це не допоможе, а лише зменшить її довіру до вас. Професійні кухарі провели експеримент та перед приготуванням манної крупи промили її. В результаті каша, яка була приготована з промитої манки, вийшла набагато смачнішою та ніжнішою. Крім того, такий спосіб приготування має ще один істотний плюс. У готовій каші відсутні будь-які, навіть найдрібніші грудочки. Як зберігати продукти у спеку, якщо холодильник не працює? Ось кілька порад. Якщо у вас немає льоху чи підвалу, найхолоднішим місцем у квартирі можна назвати підлогу у ванні та туалетній кімнатах. Продукти, що швидко псуються, краще тримати на підлозі у металевій ємності, мисці чи кастрюлі. Інший варіант охолодження – таз у ванній кімнаті з холодною водою, яку треба періодично змінювати. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець FM.
1: На Перець FM усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз дізнаємося, чому після їжі хилить у сон. Експерти з харчування Наталія Мазурик назвала три причини цього ефекту. Виявляється, після вживання їжі збільшується приплив крові до шлунка та кишечника. Відповідно, приплив крові до мозку зменшується, і він починає отримувати менше кисню. Тому й хочеться спати. З цим поясненням погоджуються і вчені. Втім, є ще кілька інших причин такого ефекту. Наприклад, те, що їжа викликає вироблення серотоніну – гормону задоволення, а цей гормон викликає відчуття спокою і бажання подрімати. У Ельсі жінку вигнали з роботи через зовнішність і заборонили ходити до пабів. Мелісі Слоан 46 років, і вона схиблена на татуюваннях, які почала набувати ще з 20 років. Відтоді її обличчя повністю вкрилося незвичайними зображеннями, але оточуючих це не потішило. Через свою помітну і незвичну зовнішність жінка втратила роботу, а на нову її беруть неохоче, оскільки виглядає вона і справді дуже ексцентрична. Ба більше, їй заборонили відвідувати місцеві розважальні заклади. Крім обличчя, фанатка тату прикрашала і тіло. За деякий час малюнків стало так багато, що Меліса не може назвати їх точну кількість.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.
1: Around the world.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Сили спецоперації спростували заяви окупантів про захоплення українського села. Оператори 3-го полку ССО показали, що пропагандистське відео росіян не має нічого спільного із реальною ситуацією на місці. Відповідне відео оприлюднив 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Російські пропагандистські ресурси нещодавно поширили ролик, на якому військові Російської Федерації встановлюють свій триколор, який українські військові іронічно називають аквафрешем. Окупанти стверджували, що це нібито підтверджує їхній контроль над частиною одного із населених пунктів. Однак оператори підрозділу «Тріаріум» 3-го полку сил спеціальних операцій вирішили перевірити ці заяви безпосередньо на місці. Як показали кадри з українського боку, інформація окупантів виявилася фейком і не відповідає реальній обстановці. Уряд перерозподілив майже 77 мільйонів гривень для автономного енергозабезпечення державних закладів та установ освіти в осінньо-зимовий період. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. Зазначається, що на ці потреби використали залишки освітньої субвенції, які накопичилися на рахунках місцевих бюджетів наприкінці 2025 року та були перераховані до спеціального фонду держбюджету для МОН. Найбільше 51,3 мільйони гривень спрямовано державним спеціалізованим закладам загальної середньої освіти, наукового, спортивного, інженерного та військового спрямування, підпорядкованим Міністерству освіти і науки. Через загрозу балістики та атаки шахедів поїзди рухаються із суттєвими затримками. Платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Усі платні зали очікування до ранку п'ятниці доступні безкоштовно для всіх пасажирів. Також на вокзалах доступні вода і чай, а в пунктах незламності можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 28 серпня. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро на 15. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 28 серпня становитимуть 1 долар США 44,54, 1 євро 51 гривня 85 копійок. Netflix оголосив дату виходу 6-го сезону серіалу «Емілі в Парижі». 6-й сезон серіалу «Емілі в Парижі» вийде напередодні новорічних свят – 24 грудня 2026 року. Знімання відбулися одразу в кількох містах Європи. Як пише видання «Ель», у 6-му сезоні Емілі опиниться перед визначальним вибором між кар'єрними амбіціями, любовними почуттями та життям, яке вона збудувала у французькій столиці. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, мій приїхав з відрядження і одразу почав. То в шкаф заглянув, то на балкон обшарив. Я лежу і от сміюсь, ну чесне слово. Що він шукає? Я сама перший день таки приїхала, ну.
2: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль –

0: Хайце ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х.
1: J-Lo!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 28 серпня, день вже почався. Давайте познайомимося з ним трохи ближче через прогноз погоди. На заході країни буде сонячно, 24 з плюсом. На сході 25-27, тепла, хмарна погода. На півдні переважно хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, можливий дощ, 22 з плюсом. У центральних областях хмарно, плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем, 25 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, температура повітря в день 20-22 градуси. І з позначкою «плюс». Залишайтеся з нами, ми не обіцяємо хмар, але хорошу музику точно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8.00 на годинничку. Не дивлячись на те, що не давали нам сьогодні також спати, самі знаєте хто, ми все одно починаємо вчасно підзарядку, що мене трішечки тішить та додає оптимізму. Але от будемо з вами максимально налаштовуватися на позитивні моменти, на якісь хороші речі, які повинні відбуватися і будуть відбуватися у нашому з вами в житті. Ну, почнемо із того, що сьогодні п'ятниця на календарі. 28 серпня. От вже це, мені здається, тішить. Погода сонячна за нашими вікнами. Теж про погоду будемо розбиратися, якою вона буде в українських містах. Музика вже приготовлена для вас усіх. Ну, приєднуйтеся тепер і ви. Налаштовуйтесь на підзарядку в ефірі Перець ФМ. Доброго ранку.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження росіян у Донецьку. Високоточними ударами було знищено приховані командні пункти російських окупаційних військ. Інформація про численні втрати серед штабних офіцерів противника уточнюється. Нагадаю, що в медіа з'явилася інформація, що, ймовірно, ЗСУ вперше вдарили по окупантах у Донецьку новою крилатою ракетою із дальністю 550 кілометрів. На місці удару було знайдено уламки ракет «Шторм Шедов», а також небачені раніше уламки, які належать австралійській компанії. Проте в деяких регіонах України було неспокійно. Росіяни атакували корабельний район Херсона. У результаті обстрілу загинув 61-річний чоловік. Також ворог вдарив кабами по трьох локаціях у Сумах. Троє людей поранені. Влучання зафіксували в Ковпаківському та Зарічному районах міста. Пошкоджені цивільна інфраструктура та приватний сектор. А під Києвом росіяни вдарили по складах нової пошти та пошкодили виробництво. НБУ розпочав перевірки українських банків, які вносили заставу за екс-міністра Галущенка. Регулятор перевірить дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які за оприлюдненими матеріалами вносили застави до Вищого антикорупційного суду. Також НБУ вимагає від уряду, як власника Сенсбанку, невідкладних дій, доформувати наглядову раду та відсторонити або в інший спосіб усунути працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ. Румунія підтримає відкриття всіх переговорних кластерів для вступу України до ЄС. За словами президента Румунії, підтримка стосуватиметься як України, так і Молдови та ґрунтуватиметься на результатах кожної країни. Заява пролунала після тристоронньої зустрічі Нікушора Дана, Володимира Зеленського та Маї Санду в Кишиневі. Лідери також обговорили безпеку, енергетичні сполучення, інфраструктуру та майбутню відбудову України. Українські військові пройшли парадом у Кишиневі на День незалежності Молдови. Разом із молдовськими підрозділами пройшли представники країн-партнерів, зокрема України, Румунії, Литви, Німеччини, Італії, Польщі, Франції, Чехії та США. Загалом у параді взяли участь понад 2000 військових і представників силових структур, 150 ветеранів. Також містом пройшла колона із понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець ФМ.
4: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.
1: Підзарядка. 8:04. Сигнал повітряної тривоги в українській столиці, низці українських областей, частково Чернігівська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Вінницька, Кіровоградська, повністю Херсонська, Запорізька. У повітряних тривогах перевірте сигнали і ваших повітряних тривог. Звісно, працюємо ми з безпечної студії. Продовжуємо ефір підзарядки і вам рекомендуємо поберегти себе і чекати на відбій повітряної тривоги. Тим не менше, ранок нового дня починається у компанії «Перець ФМ» і музики.

Маша. Чи ви купили в інтернеті якусь абсолютно безглузду річ? Не картайте себе. Напишіть у відгуках щось на кшталт «Цей артефакт змінив моє життя. Енергетичні потоки у всій квартирі стабілізувалися. Нехай інші мучаються з догадками, що ж це за чарівна така пластикова нога від манекена».

0: Хвилинець FM.
1: 8:16. Ведемо ефір з безпечної студії. Марина Клим до нас приєдналася.
2: Доброго раночку. Нічого, нам ніяка тривога не завадить.
1: Це правда. І астрологічний прогноз на сьогодні у нас є. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше, це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: Тож, друзі, ну, я вас всіх і нас з вами вітаю. Ми дожили до того моменту, коли настала п'ятниця. Сьогодні у нас 28 серпня, і сьогодні зранку ми вже зустріли повню та місячне затемнення. Це емоційно насичений період, коли внутрішня напруга може бути вищою, а звичні реакції сильнішими. Тому не перевантажуйте себе, уникайте конфліктів та важливих рішень. Дайте собі можливість спокійно прожити цей день. Місяць в рибах, що ще більше підсилює чутливість, інтуїцію та емоційність. Сьогодні добре усамітнитися, помедитувати, послухати музику, побути біля води або, наприклад, просто дозволити собі відпочинок. Сьогодні день Венери, тому особливо важливо подбати про себе, сприятливо зробити приємні доглядові процедури. Також день добре підходить для дієти, очищення організму, а увечері місяць буде без курсу. Тому це чудовий час, щоб остаточно відкласти робочі справи, сповільнитися, відпочити, і нехай цей день стане не про активність, а про турботу про себе, відновлення і м'яке проходження потужної енергії повні і затемнення. Ну, а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець FM.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:24, ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. Життя триває, життя продовжується, попри все. Українці святкують свої весілля і не просто влаштовують от якісь там різноманітні події різного характеру з приводу цього свята кохання, а ще й запрошують голівудських зірок.
1: Оце так, можуть собі дозволити.
0: Так, голівудська акторка стала гостею весілля українського військового. Мова йде про зірку вікінгів Кетрін Винник. Під час перебування в Україні вона випадково познайомилася із військовим Дмитром, який нині захищає країну на одному із найгарячіших напрямків фронту. Чоловік запросив акторку на своє весілля, і вона погодилася.
1: Отак просто.
0: Отак просто. На святі були його рідні, побратими та військові, які нещодавно повернулися з російського полону. І от Винник поділилася відео, так, із цього весілля. Угу. І підписала його так. Для мене це велика честь бути свідком такого важливого дня і святкувати кохання.
1: Ну, це прекрасно. Знаєш, коли отак от люди знайомляться в такий час, мені здається, і переживають такі особливі для себе події, мені здається, що така дружба, вона просто навічно.
0: І запам'ятається обов'язково. Ну, і Кетрін Винник на 100% побачила гостинність, наш український колорит, і попри війну все одно весілля, яке сталося з традиціями, урочистостями, які можна собі дозволити в даному випадку і контексті, і потім розказати. Приїхати до себе додому і розповісти, що попри все, кохання воно перемагає. Оце от такий от оптимістичний момент на цю мить у нас з вами мається. Налаштовуємося і справді на сьогоднішній день, щоб він був максимально тихим, щоб тривоги завершилися на сьогодні. І ми максимально до цього вам допомагаємо в ефірі «Перець ФМ» «Підзарядки».
2: Там, де музика і сміх, там «Підзарядка».

0: 8 година 34 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перець ФМ». І от готуємося з вами завершувати, так би мовити, логічно тиждень робочий.
1: І от, знаєш, іноді бувають такі неочікувані якісь символи на різних упаковках, або на чай, на каві, на шоколаді.

0: От колись бачив жабку в кружечку.
1: Жабку в кружечку? Слухай, я от почав пригадувати, ти сказала, так, мені здається, я бачив, але не дуже часто. А що це означає?
0: Так отож, а я колись побачила теж на банані отаку жабку, яка обмальована в кружечок. Я думала, що це, може, якась отрута, не взяла той банан, але виявилося, що це логотип Rainforest Alliance, міжнародної організації, яка сертифікує продукцію, вироблену з дотриманням певних екологічних та соціальних стандартів. Тож, що це, власне, означає? Компанії під час виробництва мають дотримуватися вимог щодо захисту лісів, відповідального використання хімікатів, умов праці та недопущення дитячої праці. Ага. От і тому саме от з'явився такий символ. Він саме це означає. Але ж цікаво, чому саме жаба, правда? Бо ці земноводні, вони дуже чутливі до забруднення довкілля, тому їх вважають своєрідним таким індикатором здорової екосистеми. Тож наступного разу, коли побачите жабку, будете знати, що жаба – це про відповідальне виробництво, а не про отруту, як подумала я, або якийсь небезпечний продукт.
1: Або не буде давити нікого та жабка, так? Можливо, і навіть про це.
0: І квакати ти не почнеш після того.
1: Цікава інформація, бо справді, там інколи на тих упаковках стільки різноманітних позначок буває, що ти всі її вивчити не можеш. І до кінця зрозуміти. Мені здається, що ті, хто її придумував, до кінця не розрізняють їх. А тут ще й використовують то жабка, а потім ще піде якась рибка, потім якийсь котик, песик. Хто його зна, що там ще придумують. Але це варто, як завжди, знати і зауважувати. Яка погода у нас сьогодні буде в українських містах, розкажемо вам за 3,5 хвилинки. Будьте з нами.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: is a ghost
1: town. Погода на Перець FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, 28 серпня варто очікувати нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди із грозами на півдні та південному сході країни, а ось нарешті території без опадів. Хмарність очікується мінлива.
4: Температурні показники сьогодні в день будуть від 21 до 26 градусів в середньому по країні. На Закарпатті буде тепліше, до плюс 31. У столиці також мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Сьогодні в день у Києві від 23 до 25 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 14.
1: Погода на Перець FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: 8:49 відбій повітряної тривоги в українській столиці, але все одно на половину мапа червона і повністю Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Полтавська області в повідомленнях повітряної тривоги, частково Кіровоградська, Київська, Чернігівська, Сумська області і Дніпропетровська. Тому звіряйтеся з цими повідомленнями, будь ласка, бережіть себе. Ну, а от безумовно, в такому всьому, я не знаю, як це написати, тому що сказати в ефірі цензурно, тому що відбувається, буває отак от в голові туманно. Я думаю, ми зараз всі це відчуваємо.
1: Не висипаємось, звісно.
0: От що їсти, коли такий стан? І от зосередитися майже неможливо. Одна діетологиня, вона от дала свої поради щодо такого раціону, для того, щоб розвиднілося, так би мовити. Ми про нього вам розкажемо за 4,5 хвилинки. Будьте з нами, будьте тут на підзарядці на Перець ФМ.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Уявляєте, вчора випадково побачила колишнього. Так він відзначив, що без окулярів я виглядаю краще. А я не розгубилась. Я відповіла, що коли я без окулярів, то і він виглядає краще.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: 8 година 55 хвилина. Вітаємо вас із п'ятницею, з тим, що впевнено завершуємо ми з вами цей робочий тиждень. І взагалі сьогодні остання п'ятниця літа.
2: Сашко, на що ти нагадав?
1: Календарного літа, календарного. Сподіваємося, у нас ще вересень заблукає десь, бо ми заслужили на подовження, так би мовити. І от зрозуміло, що ми з вами зараз всі перебуваємо в однаковому і спільному такому і психологічному стані, і от таке враження, що голова така вся в тумані, так? Mm-hmm. І от думаєш, що ж таке їсти, і щоб от зник цей туман, і от зосередитися можна було, бо зосередитися неможливо. Постійно слідкуєш за цими оновленнями, повідомлень, не можна там сконцентруватися, а роботу робити потрібно.
2: І знаєш, я тобі скажу, що мені от іноді здається, що хочеться себе чимось побалувати, якоюсь шоколадкою, або якоюсь булочкою, але мені здається, після цього тільки гірше стає.
1: От будемо розбиратися. Дієтологиня, яку звати Емі Браунштейн, вона поділилася своїм раціоном саме от на такі туманні, так би мовити, дні. Як виглядає її сніданок? Вівсянка з ягодами, чія та волоськими горіхами. От, Марина, майже як у тебе.
2: Ага, ну, майже.
1: Обід. Сендвіч з нутом, овочами та сильно зерновим хлібом.
2: І все, а м'яско?
1: А куди ж ти хочеш? А перекус. Є перекус.
2: О, хорошо.
1: Це ягоди і горіхи.
2: М'яска все ще немає.
1: А от на вечерю найкраще лосось, зелень, гриби та кіноа.
2: Ти знаєш, я вчора так саме і вечеряла.
1: О,
2: правда,
1: бачиш?
2: Це був фактично і сніданок, і обід.
1: І все разом, так?
2: Все разом.
1: І сендвічем, і ягоди, і лосось, і зелень, рибу, і кіноа додавала. От як вона каже, таке меню, воно поєднує складні вуглеводи, білок, клітковину, антиоксиданти, омега-3, які підтримують енергію та роботу мозку. Але якщо цей туман виникає регулярно, справа може бути не лише в харчуванні. Серед можливих причин там і дефіцит сну. Отут одразу так українці вслухаються. Стрес. Mm-hmm. Ну, а потім вже починається і анемія, проблеми з щитоподібною залозою, побічна дія ліків. Коротше, Емі Браунштейн трішечки не зрозуміти нас, мені здається, але от деякі речі можна спробувати на себе перекласти, хоча мене від туманного настрою рятує бургер.
2: От, бачиш? Тому що м'ясо.
1: Шановна пані Єва, це все класно. Ми обов'язково, коли у нас буде наснага, спробуємо цей раціон. Але от після такої, от вчорашнього особливо, так, що там у нас знову новий антирекорд у Києві, 13 повітряних тривог за добу, і вони от знову продовжують лунати і тому подібне, то тут точно треба, от як ти кажеш, шоколадку, побалувати себе чимось. І, звісно, найголовніше – об'єднуватися, шукати позитивні моменти, допомагати тим, хто цього потребує, підтримати один одного, як ми це робимо.
2: Сьогодні, мені здається, норму обнімашек точно треба підвищити.
1: А в будь-якому випадку. О 9.00, як завжди, за нашою програмою «Хвилина пам'яті», після чого свіжий випуск новин.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку».

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Росії заявляють про атаку дронів. Район Енгельса в Саратовській області атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про численні вибухи та роботу російської ППО. За попередніми даними, дрони атакували район військового аеродрому «Енгельс-2». Поки що про наслідки ураження невідомо. Масштабна повінь у Непалі. Внаслідок раптової повені та зсувів ґрунту кількість загиблих зросла до 469 людей. Рятувальники продовжують пошуки сотень зниклих безвісти. За даними непальської влади, сотні людей вже врятовано, а десятки отримують медичну допомогу в столиці Катманду. Загалом зниклими безвісти у Непалі та китайському Тибеті вважається близько тисячі осіб. У Краматорську викрили російську агентурну мережу. Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала у Донецькій області агентурну мережу ФСБ Російської Федерації і затримала чотирьох осіб, які фіксували координати сил оборони та відстежували наслідки російських атак. Під час обшуків в них вилучили смартфони та інші електронні прилади із доказами роботи на ФСБ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ірина Геращенко здобула срібло діамантової ліги у стрибках у висоту. На етапі у Цюриху українка повторила особистий рекорд, підкоривши 2 метри з другої спроби та відібралася до фіналу діамантової ліги. Це вже друге срібло для Геращенко за тиждень. 23 числа вона здобула медаль у польській Сілезії із результатом 1,98 м. Водночас могучих тоді підкорилася планка в 2 метри та золота медаль. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 9:04. Вітаємо вас, доброго раночку. От, насправді, необхідно щось хороше влаштувати. Наприклад, смачне чаювання. Воно буде сьогодні останнім. Уявляєте собі? Тому, можливо, саме вам будемо сьогодні телефонувати. Якщо ще не залишили свою заявочку, пишіть нам на Viber або Telegram кодове слово «смачне чаювання», з якого ви міста, ваш номер телефону, як вас звати. Можливо, от ви станете цією історичною особистістю, яка завершить оцей наш літній сезон смачного чаювання. 093-585-4488.
3: Так, друзі, долучайтеся. Треба себе чимось порадувати, якусь інтерактивність, таку гру, вигадати собі от просто на день для того, щоб далі жилось якось приємніше.
2: Приєднуйтеся і обов'язково нехай день буде чудовим.

Якщо ви застрягли у пекельному заторі, не тисніть на клаксон. Відкрийте вікно, дістаньте іграшковий мильний пістолет і починайте пускати мильні бульбашки. Це зовсім не вирішить проблему трафіку. Але усі перехожі і проїжджі зрозуміють, що з глузду ви вже з'їхали. І краще вас не чіпати.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. Наперед
1: FM. Вітаємо вас, доброго ранку. 9 година, 15 хвилин. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перед FM». От якщо у вас десь, так би мовити, ржавіє старий дедусів пірожок, не поспішайте здавати його на металобрухт. Можливо, це у вас там майбутній спорткар.
2: Ага, тобто машина, яка вже старенька, та? А що
1: цікава історія. В Австралії сталося. З механіком Сель Клотіє він взяв старенький Моріс Мінор 50-х років, який колись розвозив хліб містом Тувумба, і перетворив його на 500-ту сильну машину для дрифту. Причому зовні автомобіль вирішили особливо не причепурювати, так би мовити, і ржу залишили спеціально. Такий стиль називають «Red Look». Машина виглядає так, ніби ось розсипеться, але всередині неї зовсім інше життя. Таке маскування, так би мовити. Замість старого двигуна туди поставили 2,5-літровий турбомотор від Nissan Skyline, додали нову турбіну і отримали приблизно 500 кінських сил. А щоб старенький фургон не розібрав себе на запчастини при першому ж натисканні на газ, для нього фактично створили нове шасі, поставили сучасні гальма та шестисупневу механіку. І тепер ця машина, яка колись неспішно, так би мовити, розвозила булочки і хліб, може їхати боком і дрифувати.
2: Отакої, цікаво. Слухай, ну, взагалі, люди, які це захоплюються машинами, вони мають якусь суперздібність. Вони можуть все із будь-якого такого металобрухту створити неймовірну лялечку. Але тепер я буду знати, моя старенька пралка буде тепер називатися в стилі Red Look.
1: Ну, я не думаю, що ти зможеш на пралці дрифувати, хоча зараз, як показує практика, якщо фантазія є, і вона обов'язково може спрацювати в будь-чому, якихось чемпіонатів світу по перегонах на пралці я ще не бачив, але мені здається, що це цілком ймовірно і, можливо, хтось додумається це влаштувати.
2: Так, ну цікавезно. Будемо цікаво. Я обов'язково зараз загуглю цю машину, бо мені цікаво, як вона виглядає.
1: Окей, залишайтеся з нами. У нас смачне чаювання на горизонті. Приєднуйтеся і нехай день сьогодні буде тихим та чудовим для вас.
0: Сміх, хіти і кава.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець ФМ та торгівельна марка Граф запрошують на смачне чаювання.
1: А ось і смачне чаювання у нас з'являється в ефірі. От будемо завершувати цей літній сезон смачного чаювання. І у нас на зв'язку пані Оля, місто Буча на зв'язку. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: А розкажіть, як ви там? Як там у вас сьогодні день розпочався?
2: Сусіди не трошки дали нам гарно почати дімок.
1: Безумовно. А зараз чим займаєтеся? На роботі, вдома, за сніданком?
2: На роботі.
1: На роботі вже?
2: Так.
1: А яким працюєте, якщо не секрет?
2: У мене дуже цікава робота. Я працюю на поліграфії.
1: О!
2: Багато людей, може, знає. Я роблю упаковку для наших монеток.
1: Вау!
3: Круто!
1: Неймовірно цікава у вас робота. Дякуємо,
3: який
1: що
3: скарб
1: ви
3: нам сьогодні попався.
1: Поділилися. От і запрошуємо вас долучитися до смачного чаювання. На кону у нас класний набір чаїв від наших друзів і партнерів «Чаїв Граф». Задаємо три запитання, пов'язаних із чаєм. Ви набираєте нас такий чайний баланс, тобто переважно більшість вірних відповідей, і стаєте сьогоднішнім нашим переможцем. Бажаємо, пані Оля, вам удачі. Слухайте від Маринки перше запитання.
3: Ой, пані Оля, я вже хочу, щоб ви виграли. Прям буду якусь інтонацію відбивати правильний варіант. Значить, слухаємо. Перше питання. Який найкорисніший із китайських чаїв вважається? От який чай є найкориснішим із китайських? Перший варіант – білий чай. Другий варіант – пуер. Третій варіант – темний улун.
2: Білий чай.
1: От хотілося б спитати, чому ні, але це справді правильна відповідь. Друге запитання.
3: Поїхали далі. Наступне друге питання. Чим особливий чай бантя? От є, виявляється, такий чай бантя. Чим він особливий? Перший варіант – багатий вміст кофеїну та таніну. Другий варіант – гіркий та дуже міцний. І третій варіант – малий вміст кофеїну і таніну.
2: Мабуть, третій варіант.
3: Я до вас догадалась, абсолютно правильно.
1: Пані Оля, ви молодець. Ловіть ще одне запитання.
3: Ну все, все, останнє запитання. Ви практично вже перемогли, вже два відповіді є правильні у нас. Ну давайте ще третє, перевіримо вже точно вашу інтуїцію. Який присмак у чаї японська сакура? Перший варіант – вишневий, другий варіант – полуничний, третій – манговий.
2: Це Японія, мабуть, сакура, вишня.
3: Ну, все правильно. Я вважаю, це просто ідеальна переможниця сьогодні.
1: Пані Олю, вітаємо вас. Дякуємо за цю чудову гру. Нехай сьогоднішня інша частина дня для вас буде тихою, спокійною, як для нас усіх, а подаруночки вже відправляються до вас. Хочемо подякувати всім нашим учасникам, хто брав участь, хто став переможцем, хто вже отримав смачні подарунки у вигляді наборів «Чаїв Граф». І, звісно, дякуємо абсолютно всім, хто писав. От не засмучуйтеся, бо з наступного тижня ми будемо щось цікавезне та цікаве вам пропонувати, анонсувати, а можливо навіть і сьогодні ви спробуєте свою удачу, бо у нас на сьогодні не завершуються смачні розіграші. Будьте із Перець ФМ. Як завжди, слідкуйте за оновленнями як в ефірі підзарядки, так і на нашому сайті Перець ФМ.
0: Смачне чаювання на радіо Перець ФМ. Партнер проєкту «Чай Граф».

0: Інста-сторіс у цій порі у нас, як завжди, досліджує те, що відбувається в соціальних мережах у зірок. От справді приємні події, бо через 10 років після релізу хіт Ірини Федишин підкорив TikTok. Пісня «Чужі вуста», який побачив світ ще в червні 2016 року, несподівано отримав друге дихання. Через 10 років після релізу пісня стала справжнім вірусним хітом у TikTok, заполонивши стрічки користувачів.
1: Українці масово знімають під неї кумедні відео про ревнощі, а сама співачка вже повертає композицію до своєї концертної програми. До тренду долучаються не лише звичайні юзери, а й відомі інфлюенсери. Зокрема, популярна блогерка Даша Кубік також зняла відео під цей хіт у TikTok.
0: От, тому ви можете приєднатися. Я ще бачив, буквально сьогодні вона записала окреме відео зі словами подяки, що люди знімають відео і танці, і переспіви, і їй дуже приємно. Там вже, як ми і зазначали, 150 тисяч перезйомів. А ось Оля Цибульська вирішила нестандартно провести останні дні літа. Зірка відмовилася від банальних пляжів і вирушила у захопливу морську мандрівку разом зі своїм 11-річним сином Нестором.
1: Теплими сімейними кадрами вона поділилася в Інстаграм. Під публікацію артистка залишила дуже зворушливий підпис про те, як швидко ростуть діти. Ловлю ніжності між мамина Буленька і мам. Ну, я вже підліток. Ой, як я це розумію. Як кажуть у трецах, ти цих моментів, може, і не згадаєш, а я ніколи не забуду, написала Ольга Цибульська. Зовсім скоро вже для Нестора почнеться новий навчальний рік. Хлопець уже закінчив 5-й клас і здобуває освіт в одній із приватних шкіл Києва. Там зірковий син поглиблено вивчає англійську мову. І ми мали змогу у цьому переконатися. У нас була в гостях Оля Цибульська зі своїм сином Нестором, і він нам тут таке видавав англійською, що просто, от прямо ж соромно трошки.
0: Так, так, так. І розповідають, що активно бере участь у творчості мами, навіть як сопродюсер. От такі от цікаві події відбуваються у житті наших артистів. Не забувайте підписуватися ви на Instagram Перець.FM. До нас нещодавно завітала очі в очі, а саме солістка Оля Воробйова. От ми і поставили декілька таких запитань з перчинкою. Вона відповіла на них, і спеціальний рілс вже опублікований в нашому інстаграмі Перець.FM.
2: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, за даними Укргідрометцентру, 28 серпня варто очікувати нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди із грозами. На півдні та південному сході країни на решті території без опадів хмарність очікується мінлива.
2: Температур на сьогодні показники будуть такі. В день від 21 до 26 градусів. На Закарпатті сьогодні до плюс 31. У столиці 28 серпня очікується також мінлива хмарність, а жодних опадів при цьому синоптики не обіцяють нам. Температура буде у столиці від 23 до 25 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 16.
0: Погода на Перець.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Так, дівчата, я зрозуміла, що таке іпотека. Це коли одну квартиру купляєш для себе, а другу – для банку.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка. 9:53. І от і справді у нас остання доба така, м'яко кажучи, стресова.
2: Тривожна.
1: Тривожна також можна додати. І придумувати інші слова, які можна казати в ефірі, а те, що не можна казати, ми з вами подумки думаємо. І от все одно ж мозок повинен якось працювати. Роботу ніхто не скасовував, робочі плани ніхто не скасовував. От які знайшлися продукти, які допоможуть нашому здоров'я мозку, так би мовити. Жоден продукт не може гарантувати захист, наприклад, від тієї самої деменції, але от харчування – один із факторів, які впливають саме на здоров'я нашого оцього мозкового процесу, а саме мозку. Що варто регулярно додавати до раціону? От слухайте уважно, можливо, записуйте, а можливо, ви вже молочинка.
2: Так, да, це... я буду загинати пальчики.
1: Перше, яйця.
2: О, є.
1: Бо у них є джерело холіну, це важливого для пам'яті оцього елементу. Далі, яскраві овочі та фрукти. Навіть от можна сказати, що колір вам нам допомагатиме у цьому.
2: Ну, кавунчик підходить?
1: Я думаю, що так. І морковка підійде, наприклад. Бо вони містять каротоніїди. Ще бобові та ягоди, які дають клітковину і антиоксидачні сполуки.
2: А, сюди кавунчик.
1: Продукти із флавоноїдами. Це от яблука, цибуля, зелений чай і Марина, темний шоколад.
2: А про молочний нічого там не кажуть?
1: Нічого не кажуть. Цільнозернові фрукти також варто додати. Це хліб, крупи, макарони з цільного зерна. І головне не шукати один суперпродукт, а дбати про збалансований раціон загалом. От намагатися до цього йти.
2: Чудово звучить. Ну, тобто, поїли і яєшню, і овочі з фруктами, і бобові, і шоколадкою закусили.
1: О, прекрасно. От нехай щастя буде у маленьких радощах, і ми зможемо з вами вдало почуватися і налаштовуватися на чудові події, які обов'язково стануться у вашому житті. О 10:00 в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM. Свіжий випуск новин. Не пропустіть.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Росії горить Ярославський НПЗ та стався блекаут. Зранку 28 серпня Сили оборони України атакували Ярославський нафтопереробний завод за допомогою безпілотника FP-1. Після удару там спалахнула пожежа. Про це повідомила українська оборонна компанія Firepoint. Нагадаю, НПЗ «Славнафта Янос» – один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. По ньому українські військові били вже не раз. Востаннє – 6 липня. Окупанти знищили сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині. Ворог скинув 4 каби на термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо. Всі співробітники живі, йдеться в повідомленні компанії. Наразі наслідки ворожої атаки оцінюють. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і попри атаки продовжує працювати. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. У 2026 році в межах програми з відновлення України на ці потреби планують спрямувати майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Кошти призначені для відновлення критичної та соціальної інфраструктури у 16 областях. Йдеться про школи, дитсадки, лікарні, укриття, комунальні мережі та житло. Пріоритет у фінансуванні отримують проєкти, які вже підготовлені до реалізації або перебувають у активній стадії. Трамп хоче перейменувати океани. Президент США згадав Атлантичний і Тихий океан, не уточнивши при цьому, на які назви саме хотів би перейменувати. Та чи планує робити конкретні кроки для цього? Нагадаю, раніше президент США підписав указ про використання у Сполучених Штатах назви «Озеро Америка» для озера Онтаріо. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 10 година, 3 хвилина. Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 28 серпня, остання п'ятниця літа. І от сьогодні, вчора у нас не вийшло поспілкуватися, але сьогодні до нас завітає неймовірна, чарівна пані Бабловська, яка запалить своїм гумором, класним настроєм та, звісно, розповість про свою сольну кар'єру, яку вона розпочала. Тому от будемо підіймати настрій на максимум.
3: Так, чекаємо. Ну і ще сьогодні ж у нас п'ятниця. Це що означає? Справді, це посиденьки. Тому, друзі, ви можете вже зараз писати нам, з ким у вас відбуваються такі кавабрейки на роботі, скільки людей працює у вашій компанії, їх імена, щоб вони стали відомими на всю країну. І ми комусь рандомно подаруємо, відправимо таку смакоту Василеві пироги.
2: І дякуємо учасникам і переможцям, які там викладають класні сторіс, відзначають Instagram Перець ФМ, діляться своїми враженнями. Ми все бачимо і вдячні вам і бажаємо удачі новим учасникам. О 10.25 посиденьки, о 10.35 пані Бабловська. Будьте із Перець ФМ.
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

якщо ви довго не можете заснути, починайте рахувати не овечок, а свої фінансові помилки за останні 10 років. 100% десь на 47-й помилці ваш мозок вимкнеться від сорому та нервового виснаження. Будете спати як немовля до самого ранку.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: 10 година, 14 хвилина. Почнемо з головного. У Києві знову оголошено сигнал повітряної тривоги. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І також відкриваємо карту, бачимо на мапі ось що. Херсонська, Запорізька повністю в повітряній тривозі. Частково Вінницька, Хмельницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Чернігівська області і місто Київ. Тому, будь ласка, бережіть себе, слідкуйте за повідомленнями та чекайте на відбій повітряної тривоги в ваших містах, де ви перебуваєте.
2: Так, ну а ми ж далі продовжуємо і не лишаємо вас без різних цікавинок. От, друзі, якщо ваш собака регулярно тягне з кошика для білизни шкарпетки, то справа може бути не лише в тому, що це такі пустощі, грається з вами ваш песик. Щоб зрозуміти причину крадіжки, потрібно передивитися до того, що відбувається потім. От цікаво, що ношені шкарпетки зберігають різноманітні запахи. І для собачого нюху це своєрідне джерело інформації про знайому людину. Саме тому ця річ може здаватися особливо цікавою цій тваринці. Наукові дослідження також показали, що собаки здатні розрізняти знайомих людей за якраз таки запахом. Американська дослідниця собак, вона запропонувала песикам понюхати футболки, які їхні господарі або незнайомці носили впродовж ночі. І тварини самостійно розрізняли знайомий запах від запаху незнайомця без якогось там попереднього тренування.
1: Ага, і що там вийшло?
2: Ну і от ношена футболка теж пахне своїм господарем, як не дивно. Проте багато власників собак помічають саме зниклі шкарпетки та спідню білизну. І систематично не досліджувалося, чи справді собаки загалом віддають перевагу саме цим речам. Можуть, в принципі, цупити що завгодно. Але про те, що це, як на мене, говорить про те, що песик хоче дізнатися вас ближче, хоче ще бути до вас, так мовити, щільнішим, то це приємно, чого нормально.
1: Як мінімум. А чого все ж таки шкарпетки от більше зникають, на не футболки?
2: Ну, тут все логічно, тому що шкарпетка м'яка, легка, її легко схопити, її можна нести, струшувати, кидати, розкидати по всьому будинку. А ось футболка, навпаки, волочиться по підлозі, заважає швидкій втечі від господаря, розумієш, десь хтось наступить. І фактично це виходить не пустощі, не гра, а якесь прибирання в хаті.
1: Ага, ну, тобто, і що тебе розкриють, більше шансів, ніж якщо це буде там якась маленька цупка шкарпетка.
2: Ну, а ще треба теж розуміти, що собачки, вони ж як діти. І вони часто це роблять саме для того, щоб вашу реакцію побачити. Як ви будете сваритися, гніватися, та що це знову, віддай мені мої речі. А ви йому від цього прикольно.
1: От мені, як завжди, найцікавіше інше. Це ж треба було провести ціле дослідження. Не просто так там задатися цим питанням, а ще й все ж таки влаштувати його. Опитування таке своєрідне в лапках між песиками. Чому ж так відбувається? Але справді цікаво, що із цього вийшло. У нас з вами на горизонті справді посиденьке. І от хто сьогодні у нас стане переможцем, дізнаємося дуже-дуже скоро. О 10:25.
0: Зарядка! Заряди свій ранок на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так, так, так. На сьогодні п'ятниця, і ви ж знаєте, що у п'ятницю відбувається цей самий розіграш приємний «Василевих пирогів» від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». І ви у нас реєструвалися, всіх забив в рандомайзер, всі номери. І генеруємо нашого переможця сьогоднішнього.
2: Так, ви нам писали ім'я ваших колег, хто працює у вашій компанії, де ви взагалі працюєте. І от саме за це ми даруємо вам смакоту. Поки там Сашко обирає переможця, я нагадаю наш номер вайберу 093-585-44-88. Бо навіть якщо сьогодні не ви переможете, то в понеділок, можливо, удача посміхнеться саме вам.
1: У нас згенерувалося число, номер якого 5492. Саме цими цифрами завершується номер телефону. Артур. Так, серед повідомлень шукаю тепер. Доброго ранку, Радіо Перець ФМ. Ми з побратимами слухаємо кожен ранок, п'ємо чай. Нам не вистачає до чаю василевих пирогів. Наша дружня бригада Ігор, Микола, Петя, Сірий, Віктор, наш комбат Григорович від Коломійця Артура. Оце от було повідомлення. Дякуємо! Дякуємо вам за участь, хлопці. Дякуємо вам за захист. І приємно, що от рандомайзер сьогодні ще отак от класно нам допоміг у виборі наших сьогоднішніх людей, щасливчиків, до яких відправляються василеві пироги.
2: Так, друзі, тому пишіть нам обов'язково, ми радо вас запрошуємо до цієї гри, до цих посиденьок, щоб вас отак от приємно дивувати.
1: Наступний раз продовжимо це робити в понеділок. Всі подробиці умови участі, як завжди, є у нас на сайті Перець ФМ.
0: Заряджайся зранку! На Перець ФМ! Підзарядка!

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають український гідромедцентр, 28 серпня варто очікувати нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди з грозами на півдні та південному сході країни. А ось нарешті території погода без опадів і хмарність очікується сьогодні мінлива.
3: Температура сьогодні в середньому по країні від 21 до 26 градусів тепла. На Закарпатті навіть, можна сказати, спекотно – до 31. У Києві сьогодні, 28 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура в середньому в Києві саме буде від 23 до 25 градусів, а зараз просто у столиці сонячно і температура плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Саня та Марина і заряд позитива. Наперед.
1: Доброго раночку, це ранкове шоу «Підзарядка» тут, в ефірі «Перець ФМ». Неймовірна, дивовижна подія. До нас завітала сама пані Бабловська.
2: Добрий день! Привіт, привіт усім, привіт Україну, привіт «Перець ФМ». Боже, зузульки, дуже, дуже рада вас бачити.
1: А ми як? А ми чекали на вас. Бабулька наша, пані. Ні, чесне слово, це ще й, щоб ви розуміли, пані одразу до нас з гостинцями.
2: Ну, як?
1: І в діла, і з напоями.
2: Конечно,
1: і потребував...
2: Ну, то питаєш, ну, хто про тебе, Саша? Хто про тебе ще потурбується, скажи, пожалуйста.
1: Мені зозулька принесла, да. Що, пані, да. Ви сьогодні у нас вперше в своєму житті на радіо попали.
2: Слухай, я тобі скажу, Маринчика, Саша, скажу вам, що я перший раз, але нічого, я дуже рада, що саме з вашого радіо починається все, тому що, ну, як я вже кажу,

0: Знаешь, бабушка ну, не просто бабушка, бабушка ага. с перчинкою, понимаешь? Да. И поэтому саме на перец ФМ це дуже хорошо, що бабушка звідси це стартує, і це, як то кажуть, з легкої руки.
1: Ну, єдине, що захочеться запитати, це де ви були так довго весь цей час? Що вас стримувало?
0: Квіточка, корови, може, ну, що? Ну, корови, свині, кури, ну, то ж, це що, думаєш, це тако собі, що? Потім бабушка це жиє, тако свою жизнь. І понімаєш, що, ну, фати, все, треба трошечки, знаєш, вже хватить.
1: Для себе пожить,
0: конечно, конечно, квіточка моя красива, конечно, треба. Каждый має оце прийти до цієї мислі, до цієї думки, що треба в кінці кінців трошечки це все остановити, оцю планету, знаєш, ага. трошки пожити для себе.
1: Я перепрошую, бабуся, а от да. скажіть, будь ласка, а де ви гроші взяли? Щоб це, у вас такий наряд гарний, оце, ну, да.
2: гламурний.
1: Сіяєте.
0: Значить, дивись, я все об'ясняю, Значить, по-перше, бабушки дуже, по-перше, бабушка всю життя откладувала.
1: Ага.
0: Откладувала, то в пенсію. Бабушки була хороша пенсія, бабушка на фермі пропрацювала під подушкою. А потім в один день до бабушки в мене на території знайшли бурштин. Ти представляєш?
1: Та що?
0: Так. Приходить, каже, все, хочу купити вашу землю. Каже, мільйон доларів, каже, щоб це купити. Ого. Цю землю, паю, це садок. Все, каже, бабушка все продала. Це продати, приїхала жити в столицю. Ну, а що я буду? Чи знаєш, що мені треба?
2: На той Бабловська.
0: На той Бабловська, звісно. Взяла всі гроші, пішла до продюсера, каже, продюсер, роби з мене звізду. Все, добрі ідеї. От я перше не зможу.
2: Ну, фактично, сьогодні ми будемо презентувати вас як вже виконавицю,
0: та,
2: але
0: та.
2: У вас є досвід шоу-бізнесі.
0: Слухай, ну там було трошки приглашали бабушку, Лігу Сміха приглашали, бабушка шуткувала там время от времени. Трошки бабушка в тіктоках вже тих, знаєш, ну, щоб досидіти. Це така шило в дупі, знаєш, бабці, ти трохи там, трошки сам, трошки того, трошки сього. Але рішила, що все, тепер буду співати, буду перартистка, їздити, пісні буду, всякі концерти та й таке.
2: Пані Бабловська, та. А от пригадуєте от свою першу появу на сцені, от софіти, телевізійна зйомка, що ви тоді відчули?
0: Ти знаєш, бабушка, я тобі скажу чесно, в мене ця картинка перед очима, це дуже таке питання ти мені задав зараз, що я почну плакати тут. Я дуже пам'ятаю, я виходжу на ту сцену, то світло мені отако б'є, і в мене ніби, знаєш, ніби як в кіно. Часне слово. Я оце думаю, колись як бабушка буде суперізвісна, буду знімати кіно, я обов'язково цей кадр візьму, я виходжу оце, люди на бабушку дивляться, всі бабушки аплодірують. Це не забиваємо, я тобі скажу. Це дуже... І мені дуже було приємно дарувати людям радість. І от по цей день, я знаю, нелегкі часи ми живемо. Зозульки, нелегкі часи ми живемо, і для мене головна задача подарувати радість всім, щоб так що хтось хоча б хтось один посміхнеться, тако глянувши на бабушку, чи послухавши бабушкину пісню, хоч один посміхнеться, це вже побіда, це вже успіх, це вже лучіше в мірі не було.
2: Ой, ну які класні слова від вас, пані Бабловська. Але ж все одно, от коли почалася оця ідея, що ви будете співати артисткою, співачкою?
0: Ага. Бабушка завжди себе шукала. Завжди. От бабушка, я ж кажу, тут трошки гумор, трошки з відео знімала, трошки п'яте. А потім сюди момент бабушка думає, слухай, ну то всі зараз співають. Всі співають, де? От ти візьме. Всі. Той співає, та співає. Думаю, а я що, чим гірша?
1: Ще й краще.
0: О, Марінка, все.
1: Ще й краще. У мене, знаєте, таке от тонке таке відчуття. От дуже думаю, де схожий мені ваш голос. От десь я чула ваш голос. А потім згадала, відомий же гуморист є на Лізі Сміха, Олександр Степаненко. От ніякі ви не родичі там, ні?
0: Саша хороший хлопчик, да. Ми з ним навіть общаємося іноді. Родичі, ну таке, хто його знає? Ми ж всі родичі.
1: Ментальні.
0: Всі від Адами, від Єви, хто його знає?
2: Спільний вайб зараз по-модному.
0: Звісно, да. Оце молодець, Саша. Видно, що ти молодець, бабушка теж в тренді, звісно, а я ж.
2: Передавайте йому від нас привіт.
0: А зараз позвоню, зразу передам.
2: Слухайте, пані Бабловська, ну у нас сьогодні класна прем'єра пісні.
0: Да.
2: Lady on the Beach.
0: О, ти слухав, Саша,
2: Я і відео бачив, ну як це ж. Ну, розповідайте, чому саме Lady on the Beach, а не про бурштин?
0: Я тобі зараз скажу. Бабушка, коли оце прийшла до продюсера, каже, продюсер, давай щось робити, він мене привів до дуже хороших хлопчиків. Ми разом пишемо пісні з хлопчиками. Є там в мене Женя, Андрюшка. От. І ми з ними ці пісні, і ми багато почали писати. Ага. Одне, друге, і ми не знали, з якої пісні ми маємо, знаєш, стартанути. От зараз в мене вже теж є презентація другої пісні, яка мала бути перша.
2: Ага.
0: Але ми потім все передумали, пересиділи, бо це ж літо вже закінчується.
2: Це ви потрапили, бабушка, в шоу-бізнес?
0: Звісно, Зузулька, тут все так непросто. Ну то я трошки привчуся, трошки привикну, в будусі, як то кажуть в нас в селі. От. Ти, ми думали, що вже скоро літо закінчиться, то треба цю пісню вже не другою випускати, а первою. Первою, тому що, ну, вже ж на літня, знаєш, трошки літній, як ти кажеш, вайб, да, літній вайб. От. Ти, щоб ще люди трошки це, коли лапають у ці сонячні лучі під кінець, трошки тако слухали бабушкину пісню, ти ми з нею рішили стартувати. Але у бабушки вже є пісень, там вже є, ось видимо, Боже, там пісень, зозульки мої красиві.
2: Так, бабуль, таке трішки цей, не поспішайте, не поспішайте. Все, давайте до Леді On The Beach.
0: Да.
2: Що там, про кого ця пісня?
0: Значить, це пісня про що? Це пісня про хороше настроєння, про літо, про любов. Звісно, завжди. Це от бабушка співає про, ну, про цього, як його, як він?
2: Коханця.
0: Ну, коханець. Ну, це не коханець, це бабушки, це симпатія бабушки.
2: Ага,
0: симпатія,
2: краш.
0: Да.
2: Нове слово, ще одне, модне.
0: Так, запишіть мені, бабушка, знати слово краш. Дякую тобі, що мені здоровий був. От, співає про охоронця, який от на пляжі дивиться за всіма. Це нелегка професія. От, і бабушки став симпатичний. Такий, ну, інтересний хлопчик. От, і бабушка написала про нього пісню.
1: То ви фліртуєте з тим молодим рятувальником?
0: Я дивись, я зі всіма фліртую. А як же, трошки, хай всі думають, може мені всі симпатичні.
1: Ой, бабунь, я от виросту, хочу бути як ви. Оце от одразу, як тільки в шоу-бізнес, так одразу і на басейни з молодим рятувальником.
0: Лінчка, звісно. Ти знаєш, бабушка дуже читає коментарі під своїми цими відео. І мені дуже багато дівчаток пишу, в старості хочу бути такою бабкою. Звісно, а як ту жість по-другому жити? Квіточки, ви мої красиві. Я вам кажу, тільки на позитиві. Все.
2: Ой, ну як красиво ви все розказали. Я пропоную просто зараз, щоб наші слухачі зацінили в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» прем'єра пані Бабловська «Lady on the Beach». Слухаємо!
1: Йогу!

0: В ефірі ранкового шоу «Підзарядка», прем'єра пісні пані Бабловська. Леді Озембіч, вітаємо вас!
1: Добрий день! Знався до нас, добрий день!
0: Ну, скажіть ж, які ж ваші були перші емоції, коли ви вже почули готову пісню і побачили готовий відеокліп? Все ж таки, це такий досвід перший.
1: Ти знаєш, бабушки тобі тяжко сказати, тому що бабушка від самого начала до самого кінця участвувала в тому процесі, і пісню бабушка писала з тими авторами, і в кліпі це бабушку як покликали, бабушка теж каже, все, будемо так робити. Я ж теж, слухай, не з вулиці, знаєте, прийшла. Я теж трошки маю клепку в тій голові. Я кажу, будемо трошки те робити, будемо трошки се робити, то, але кінцевий продукт мені дуже сподобався. Ну, понятно, що воно ще поки, знаєш, не за всі гроші світу. От, тому, чого? Тому що потрошки бабушка. Знаєш, бабушка, як така, щупує публіку. Що треба робити, куди краще де надавити, може трошки більше гумору, може трошки більше якоїсь сексуальності, хто його знає. Може теж, знаєш, треба взрослим жінкам показати, як себе поводити. Ми ж поки що, от ми шукаємо поки що, і та й таке. Ти таке поки, от таке перве в нас вийшло, і мені ніби хорошо.
0: А що, от ви вже промовилися, що вам там коментарі почали писати, да. Що пишуть?
1: Ти знаєш, я тобі скажу, Сашенька, я тобі скажу, що дуже багато позитивних, 95, звісно, не без хейтерів.
2: Ага.
1: Не без хейтерів. Хто ж
2: не це ж треба, ну, знаєте, от парчинку.
1: А я все одно їм кажу, молодці, що пишете, тому що чим більше пишете, чи погано, чи чого, воно ж, а я ж бабушка знає ці історії. Воно долучіше піднімається то відео, чи то, знаєте, ті, коли коментарі ти любе пишеш, це мені розказує, бо це в курсі. Да.
0: Навіть я такого не знаю, молодець.
1: Будеш знати, Саша, ти тобі ще навчу, ми закінчимо ефір, ти багато ще розкажу. О, та й таке, ти їм теж кажу, молодці, правильно, тому що ну, ти стаєш тоді лучішим, коли тобі, знаєш, тобі пишуть якісь свої побажання, може люди, може ти тоді...
2: То ви реагуєте, та, на оці зворотні зв'язок збираєте?
1: Але оце останнє, оце зараз, що ми презентували ту же пісню, стільки коментарів за день, то я ще поки не успіваю все перечитувати, але стараюсь, квіточка, я тобі скажу, стараюся читати, відповідати деколи людям, щоб, ну, не знаєш, получали внімання від бабушки, щоб не чувствували себе одиноким.
2: Ну, всі ж хочуть уваги від бабусі. А от скажіть, ну, ви така легка, от прям сяюча, ну, класно, ну, зірка. Так. Але ж я розумію, що це непросто. Ну, от голос пані Бабловської, це складно записати пісню повністю в образі от в такому. Ну, знаєте, не одне ж те саме, що зіграти просто номер на сцені.
1: Знаєш, я тобі скажу, це інше, ніж номер на сцені, це однозначно інше. От. І бабушка на початку, може, трошки переживала. Ти розумієш? Тому що, ну, ти міняєш повністю все, скажімо так, в своєму житті.
2: Ага.
1: От. Одне діло, ти правильно говориш, коли тобі дали текст, і ти з написаним номером пішла на сцену, і то все робиш. А інше діло, коли ти співаєш, оце раді до вас приходити. Це трошки інше. Але нічого, бабушка, знаєте, оце, коли в тобі вже є артистка, Ти дуже швидко до всього звикаєш.
2: Талановита, тому що.
1: Творчість в людині, вона, якщо сидить, то ти, ну, тобі нема різниці, куди її оту творчість вивільняти. І мені дуже, знаєш, мені дуже подобається. І співати подобається, і це зараз з вами то зозульки сидіти. Все, бабушки, дуже подобається. Я переконана, що все буде дуже хорошо.
2: А з жанром ви визначились вже?
1: Пісень?
2: Да.
1: О, батьмаренка, ти молодець, гарна. У нас є декілька пісень. Вони будуть трошки в різних жанрах. Ми теж будемо, звісно ж, щупати. Да. Ми побачили, що оце перві, які ми закинули, дуже хорошо сприйнялися людьми. І подивимося. А тепер вже буде трошечки схожий, але трошечки інший теж в нас буде жанр пісень. Обязательно, щоб люди теж слухали. От, і хай теж обов'язково пишуть свої коментарі. І ми будемо собі тепер розуміти, що їм лучіше нравиться. Чи то, що ми оце перві «Леді он зі біч», чи от зараз вже «Дама при грошах» скоро появиться. От. Чи трошки буде геть таку в танцювальному стілі, ага. Клубному буде стілі пісня. Буде в такому, знаєш, лірично-романтично, але все обов'язково має
2: техно.
1: Бути.
2: А техно?
1: А хто його знає? Мої техно.
2: А може
1: поки що нема техни, але скоро буде, може.
0: Так, пані Бабловська, планів багато, ми зрозуміли. Ви прям така на продуктивність націлена. Не всім артистам молодим дано. Де ви берете ці сили?
1: Значить, я тобі скажу, бабушка взагалі займається спортом. Звісно, город, свині, курить, що думаєш, звідки це все сила енергія?
0: А ну розкажіть нам про свій ранок.
1: Про свій, бабушка,
0: ми ж на ранковому шоу.
1: Да, ми на ранку. О, це ти хорошо. Знаєш, бабушка, це дуже важливо. Дивіться, бабушка починає ранок не з кави, не з чаю. Бабушка завжди п'є теплу водичку. Проснулась бабушка, ага. Попила теплої водички, да, потім півчасика походила, і тільки вже потім можна їсти, але обов'язково щось корисне. Бабушка тільки корисність, бабушка не вживає алкоголь.
0: О.
1: Да, бабушка не вживає нічого це запрещених. Боже, люди, перестаньте це всяку дурницю вживати, будьте здоровими. Зараз дуже модно, що бути здоровим. Я такий внучак свій, внучак, внучок свій, хай вчу теж, що це в молодості моїй, да, ото хто кури, боже, це було дуже модно. Зараз, фу, будь, а де? Зараз вся молодь. Які красиві в нас, які в нас красиві хлопчики, які в нас красиві дівчатка ходять, мало хто вживає. І це так хорошо, тому що нам треба українців сильних, гарних і наробити дуже багато. Це я кажу, діти, пожалуйста, любіться, наробіть нам дуже багато гарних
0: українців. Ну, які святі слова, пані Бабловська.
1: Да, да.
0: Ми ж зрозуміли, що ви націлені на максимальний успіх.
1: Ну,
0: і
1: ти,
0: я впевнений,
1: да, як
0: от нас слухають, і вас можна побачити. Хто не підписався, підписуйтесь, пані Бабловська, в Інстаграмі, в Тіктоці,
1: да,
0: в Ютубі.
1: Да.
0: Всі лайки ставлять, всі коментують. Ми перевіряємо на Перець FM. Але ж, от ми можемо вас на сцені коли побачити з вашими піснями?
2: Вживу.
1: Слухайте, я вам кажу, тако, як є. Дуже багато вже хто пише. Ось ага. Тільки вийшла друга пісня, вже мені пишуть все, концерт там, хто в Хмельницькому, хто каже в Буковелі, хто ще де. Слухайте, ну дуже швидко, бабушка, знаєте, аж трошки переживає, ага. Що якось так все швидко розвивається, бо ж, ну, ще не спіли багато пісень доробити. Так, бо ще ж треба концерт, треба, щоб трошки пісень було. От тільки бабушка наробить пісень, скільки треба на концерт. Зразу, квіточки мої, зозульки, зразу чекайте концерт пані Бабловської у вашому місті і скрізь. Скрізь буде бабушка їздити. І в міста, і в села обов'язково теж. До всіх приїдемо. Ну, села, може, не всі прям, бо бабушка дуже скрізь не справиться. Але будемо старатися.
0: Куди можна буде доїхати?
1: О, це правильно.
0: Ой, слухайте, ну ми прям хочемо от вас залишити у нас в ранковому шоу назавжди, щоб
1: ти,
0: ви були
1: таке?
0: Нашою співрозмовницею, співведучою, наскільки класно. Але, на жаль, ефір, ви ж знаєте, що у бізнесові він не гумовий.
1: Нічого, ще раз мене пригласити, бабушка прийде вже з другою піснею, ще щось тобі побалакаємо. Сашенька, не волнуйся.
0: Обов'язково. Ми вам дякуємо, пані Бабловська, що прокинулися раненько, попили водички одразу до нас, там трішечки знайшли в своєму шаленому графіку.
1: А чому ти п'ятій ранку, Саша? Вже не говориш. Скоро на трамваї туди-сюди катався.
0: Ми вам ще позадаємо запитання для наших соцмереж і чекаємо на наступну зустріч з вами.
1: Все, щоб ви мені всі були здорові. Дуже бабушка всіх обняла, по цьому всім гарного дня.
0: Пані Бабловська була в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM. Дякуємо!
3: Підзарядка. Твій ранковий вайб. На Перець FM. На Перець FM. Чури-мури.
2: Дівчата, у мене зранку тост. Позитивне мислення – це коли впала з драбини і подумала, що це ж треба, як я швидко спустилася. Га? Вам теж позитивного мислення.
3: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.
1: Час пролетів ранково швидко, хоч і з періодичними повітряними тривогами в столиці та в низці українських областей, але от найголовніше – не втрачати от цю нашу з вами неймовірну наснагу, налаштування на позитивні, оптимістичні моменти. Вони нам необхідні. Підтримуйте сили оборони, підтримуйте наших комунальників, МНСників, залізничників, яким зараз дуже і дуже важко, але вони тримаються, справляються, допомагають і от все-все максимально роблять, щоб все от працювало, не дивлячись на всі складнощі.
2: І знову ми чуємо повідомлення про повітряну тривогу у столиці. Вже ювілейна 20-та за цю добу минула, тепер у нас вже, здається, 21-ша вона чи яка. Але, друзі, гуртуємось, в будь-якому разі себе підтримуємо і чимось смачненьким, і приємним, і компліментами одне одного, і обіймами. Тому що ми сильні, коли ми разом.
1: Обов'язково допомагайте, якщо ви побачите, що комусь необхідна допомога, підтримуйте. Обов'язково це теж необхідно.
2: Так, друзі, ну і що? Ми з вами вже почуємось у понеділок. Всім прекрасних вихідних.
1: Нехай ці дні будуть тихими, нехай ці дні будуть безпечними. Бережіть себе. Марина Клим.
2: Саня Димов. Гарного дня.
0: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. ЗСУ відкинули росіян на одному з головних напрямків фронту. Українські сили на Олександрійському напрямку повернули під контроль орієнтовно 700-800 квадратних кілометрів, зрівнявши баланс втрачених і звільнених цьогоріч земель. За словами експерта Владислава Селізньова, ці дії зірвали плани ворога біля трьох областей та майже повністю зачистили Дніпропетровщину. Четверо людей постраждали через удар по епіцентру в Запоріжжі. Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, внаслідок дронового удару по гіпермаркету виникла масштабна пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Раніше повідомлялося про одного травмованого. Півдоби тривоги. Протягом останніх 24 годин у Києві 14 разів оголошували повітряну тривогу. Загалом сигнали небезпеки тривали близько 13 годин, понад половину доби. Таким чином, приблизно 54% часу столиця перебувала в режимі повітряної тривоги, тоді як періоди без загрози сумарно становили менше як 11 годин. Україна та Румунія після 8 років перерви повернуться до питання нацменшин. Перше за тривалий час засідання комісії відбудеться сьогодні, 28 серпня, а одним із ключових питань стане освіта національними мовами обох країн. За словами президента Румунії, засідання змішаної українсько-румунської комісії стане одним із практичних результатів розвитку двосторонніх відносин між Києвом та Бухарестом. Нові грошові надходження. Швеція виділяє ще 27 мільйонів доларів на оборону України. Із цієї суми 14 мільйонів доларів спрямують на Pearl – ініціативу НАТО, через яку Україна отримає пріоритетне американське озброєння. Ще приблизно 14 мільйонів доларів підуть на інші фонди та ініціативи, передусім для посилення української ППО. Нагадаю, це вже 5-й внесок Швеції в Pearl. Загалом країна виділила на цю ініціативу 552 мільйони доларів. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострижарти на Перець ФМ.
1: Мамо, а що треба робити, щоб зберегти здоров'я і гроші, і відносини з чоловіком? Ой, донечко, вчасно закривати рота.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама. На Перець FM.
7: 456-8260. Круті перці 90-х.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На головній сцені Осакор Резиденс відбудеться великий концерт гурту «Без обмежень». А у Філс Гарден відбудеться сольний концерт «Клер». Її музика поєднує поп, диско та фанк, а виступи наповнені танцями. У Caribbean Club відбудеться концерт «Варіте Рояль», який поєднує синергію музичних перформансів та витончену сексуальність. Яскраве шоу в традиціях кабаре задовольнить культурні потреби поціновувачів. Театр «Колесо» пропонує переглянути комедію на дві дії «Блаженний острів». У цій виставі актори сміються, щоб не заплакати. З гумором розповідають про події, які зазвичай подаються зі скорботою в голосі. 12 вересня київський іподром на цілий день перетвориться на справжній дикий захід. Тут відбудеться ковбой-фейр – великий опен-ейр-фестиваль для всієї родини. У програмі кінні шоу, ковбойські перформанси, жива музика та діджей-сети, тематичні розваги, ярмарок, великий фудмаркет і вечірній концерт. Окремою подією стане видовищний виступ українських козаків на конях. Вони продемонструють майстерність верхової їзди і оживлять частину нашої історії, що особливо символізує лічно в рік 35-річчя незалежності України. До зустрічі 12 вересня на київському іподромі з 10 до 22. Ковбой-фейр – це день, в який Дикий Захід зустрінеться з українським характером. Буде круто! Київський планетарій разом з Національним будинком музики запрошують на концерт у форматі 360 градусів орган та скрипка під зорями, пури року, Макс Ріхтер та Вівальді. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Моя, ти одна. Я шо?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 28 серпня. День вже почався. Давайте познайомимося з ним трохи ближче через прогноз погоди. На заході країни буде сонячно, 24 з плюсом. На сході 25-27, тепла, хмарна погода. На півдні переважно хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, можливий дощ, 22 з плюсом. У центральних областях хмарно, плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем, 25 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода. Температура повітря в день 20-22 градуси. І з позначкою «плюс». Залишайтеся з нами, ми не обіцяємо хмар, але хорошу музику точно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, що я вам хочу сказати? Звичайно, казки треба слухати у будь-якому віці. А от вірити в них бажано тільки в дитинстві.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. На окупованому півострові було гучно. Вночі в Криму та Севастополі було чути прольоти дронів, роботу російських мобільних вогневих груп і ППО. Численні вибухи під час атаки. Постраждав 5-поверховий багатоквартирний будинок. Про це повідомляють у місцевих пабліках та російська влада. Водночас моніторингові канали повідомляли, що поруч із 5-поверхівкою військовий об'єкт. Нахімовське військово-морське училище, на території якого, зокрема, розташовані «Панцер С-1» та берегова РЛС. Через атаки Російської Федерації є затримки поїздів. «Укрзалізниця» оновила статус щодо руху поїздів, вказавши, що відставання від графіка на тлі атак Російської Федерації скорочується, але наслідки будуть відчуватися ще щонайменше протягом доби. Через вплив бойових дій затримується понад 100 рейсів, найдовше на 15 годин, найменше на понад півгодини, близько 30 на понад 5 годин. Схема на понад 91 мільйон гривень. НАБУ завершило розслідування закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики. За даними слідства, у 2020-2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та колишнім головою пенсійного фонду організував закупівлю програмного забезпечення за завищеними цінами. Спочатку учасники схеми зупинили вже розпочатий проєкт з інформатизації, відкривши шлях під контрольні компанії. Це завдало державі 63 мільйони гривень збитків. Згодом Мінсоцполітика придбало програмне забезпечення за завищеною ціною, через що держава втратила ще 28 мільйонів 400 тисяч гривень. Срібло на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду. Український спортсмен Марк Гриценко став призером серед спортсменів вікової групи А – 16-18 років. Він виборов друге місце. Срібна нагорода стала першою для збірної України на цьому турнірі. Нагадаю, напередодні Ксенія Бочик виграла бронзову медаль зі стрибків на 3-метровому трампліні. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сусіди наші вже заколупали. 3 години ночі, а вони по батареях луплять і луплять. То добре, що ми не спимо. Я граю на баяні, жінка співає, син танцює.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту чай граф. Граф. Твій стиль.

0: Реклама на Перець FM.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: Хитрадио ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я блондин, і все життя я чув, що ідеал українця – це чорні брови, карі очі. І в дитинстві родина чинила на мене тиск. Всі збиралися в сімейному колі, і родичі такі: «Не переживайте, нормальна дитина виросте, почерніє». Я такий малий уявляю, як я виріс, почернів, і такий: «I have a dream that one day all of the white men and black men will join their hands and sing free at last, free at last, thanks God Almighty, free at last». І такий закидаю трьохочковий. І коли я був маленький, я думав, що це насправді промова Мартіна Лютера Кінга перед людьми, яким нарешті принесли картоплю фрі в Макдональдсі.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 28 серпня, день вже почався. Давайте познайомимося з ним трохи ближче через прогноз погоди. На заході країни буде сонячно, 24 з плюсом. На сході 25-27, тепла, хмарна погода. На півдні переважно хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, можливий дощ, 22 з плюсом. У центральних областях хмарно, плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем, 25 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, температура повітря в день 20-22 градуси. Із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми не обіцяємо хмар, але хорошу музику точно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчат, а ви теж помічали, що чоловіки, коли оце помиють собі тарілку, дивляться на тебе так, ніби штурмом Бастилію взяли?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Генштабі підтвердили ураження ворожого об'єкта. Йдеться про НПЗ «Славнефть-Янус» у Ярославлі. На території підприємства зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. Нагадаю, цей НПЗ є одним з найбільших в Російській Федерації та входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність заводу становить приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Можливий дефіцит. Росія повністю знищила лікеро-горілочний завод «Хортиця» у Запоріжжі. Про це пише Forbes. По підприємству було щонайменше 4 прильоти, після чого завод горів 3 години. Будівлі отримали настільки сильні пошкодження, що відновити їх уже неможливо. Через атаку завод втратив приблизно 4 мільйони пляшок готової продукції. У компанії поки не називають загальну суму збитків. Вирви в асфальті та пошкоджені будинки – такі наслідки ворожих атак у Вишневому на Київщині. Один з безпілотників атакував житловий комплекс. У дворі багатоповерхівки вигоріло 13 автівок. Окупанти повторно били по Бучанському району, поки вогнеборці намагалися загасити пожежі. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Також росіяни влучили в склад, де зберігались книжки. Пшениця по максимальній ціні. Через ризик нових ударів по портах України світові ціни на пшеницю злетіли до максимуму за 3 роки, інформує Bloomberg. У Чикаго ціна на пшеницю 27 серпня зросла на 2,6% до найвищого рівня з липня 2023 року. За місяць зерно подорожчало приблизно на 18%. Як зазначає видання, Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. Тому проблеми з поставками можуть і далі підштовхувати ціни вгору. Збірна України оголосила заявку на матч проти Греції. Сьогодні ввечері збірна України з баскетболу проведе перший матч у другому етапі відбору на чемпіонат світу 2027. Суперником нашої команди буде збірна Греції. Матч відбудеться в Ризі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Оля Цибульська вирішила нестандартно провести останні дні літа. Зірка відмовилася від банальних пляжів і вирушила у захопливу морську мандрівку разом зі своїм 11-річним сином Нестором.
2: Теплими сімейними кадрами вона поділилася в Інстаграм. Під публікацію артистка залишила дуже зворушливий підпис про те, як швидко ростуть діти. Ловлю ніжності між мамина Буленька і мам, ну я вже підліток. О, як я це розумію. Як кажуть у трецах, ти цих моментів може і не згадаєш, а я ніколи не забуду, написала Ольга Цибульська. Зовсім скоро вже для Нестора почнеться новий навчальний рік. Хлопець уже закінчив 5-й клас і здобуває освіту в одній із приватних шкіл Києва.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 28 серпня, день вже почався. Давайте познайомимося з ним трохи ближче через прогноз погоди. На заході країни буде сонячно, 24 з плюсом. На сході 25-27, тепла, хмарна погода. На півдні переважно хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, можливий дощ, 22 з плюсом. У центральних областях хмарно, плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем, 25 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, температура повітря в день 20-22 градуси. Із позначкою «плюс». Залишайтеся з нами, ми не обіцяємо хмар, але хорошу музику точно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, якщо уявити, що під час прибирання ти прибираєш ніби сліди з місця злочину, стає трошки веселіше.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. З вами Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію «Небо СВ», апаратну радіолокаційну станцію «П-18» та мобільний комплекс засобів зв'язку в Оленівці в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Також у районі Фрунзе знищено радіорелейну станцію «Ніколаївка», а в Севастополі – влучання по навчальному центру підготовки. Окрім цього, наші воїни вгатили по пунктах управління безпілотниками в районі Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередженню озброєння і військової техніки ворога в районі Красної Гори на Донеччині. Київщина і Житомирщина отримали енергообладнання від донорів із Литви. Підприємства критичної інфраструктури Київської та Житомирської областей отримали від литовських компаній трансформатори, захист від перенапруги, електродвигун. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Житомирщини та Київщини надійшли нові партії енергетичного обладнання із Литви загальною вагою понад 28 тонн. Вантаж включає трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги, електродвигун та інші необхідні компоненти. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що передане устаткування допоможе швидше проводити ремонти та сприятиме надійній роботі електромереж. Ворог знищив близько 90% складів торговельних мереж, але українці не залишаться без продуктів. Про це повідомляє міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але разом з тим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде, запевнив Висоцький. Українка Юлія Стародубцева не змогла пробитися до 1/2 фіналу турніру жіночої тенісної асоціації WTA-500 у Монтереї із призовим фондом понад 1,2 мільйони доларів. У чвертьфіналі змагань Стародубцева поступилася посіяній під другим номером бельгійці Елізе Мертенс. Рахунок 1-6-4-6. Українська тенісистка вдруге цього року зіграла у чвертьфіналі турніру WTA. У квітні їй це вдалося у Чарльстоні, де у підсумку вона дісталася фіналу. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хоробрець FM.
1: Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу «Як економити». Тепер він не курить, не п'є, ходить на роботу пішки.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: У вас, дівчата, є дуже дивна штука, коли ви виставляєте фотографії з туалетів, ресторанів. Просто у нас, хлопців, нема такого. Хлопець тільки в одному випадку може зняти сторі з туалета, щоб показати, як він класно поклав там плитку.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Весняночка, весняночка, де ти?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 28 серпня, день вже почався. Давайте познайомимося з ним трохи ближче через прогноз погоди. На заході країни буде сонячно, 24 з плюсом. На сході 25-27, тепла, хмарна погода. На півдні переважно хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, можливий дощ, 22 з плюсом. У центральних областях хмарно, плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем, 25 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, температура повітря в день 20-22 градуси. Із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми не обіцяємо хмар, але хорошу музику точно.
0: Погода на Перець ФМ. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce,

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, знаєте, що після корпоративу я помітила? Даремно усіх жінків на планеті сварять за довгий язик. Насправді, самою балакучою бабою на світі є п'яний мужик.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. ЗСУ, ймовірно, вперше використали крилату ракету із дальністю 550 кілометрів, яку таємно передали Сполучені Штати. Уламки на місці удару в Донецьку 27 серпня свідчать, що Збройні Сили могли вперше використати для удару по окупантах нову крилату ракету із дальністю 550 кілометрів, яку можуть запускати із F-16, Су-27 та МіГ-29. Про це пише Defense Express. Завдяки маркуванню на одному з уламків рашисти визначили, що по одній із цілей вдарили крилатими ракетами Storm Shadow Scalp. Але особливу увагу привернули інші цікаві уламки, а саме залишки крил і системи їх кріплення до корпусу. Йдеться в матеріалі про вчорашній удар по командному пункту російської армії в Донецьку. Так, на уламку серед інших позначень побачили код. Він належить австралійській компанії Fera Aerospace, яка, зокрема, співпрацює з американською Boeing. З прифронтового Вишневого на Херсонщині евакуювали багатодітну родину. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомила поліція Херсонської області. За даними поліції, разом із 34-річною матір'ю в безпечне місце вивезли 10 дітей. Трьох доньок віком від 10 до 16 років та 7 синів віком від 3 до 14 років. Також із ними виїхав 22-річний юнак, який внаслідок війни залишився без домівки та близьких. Останнім часом хлопець мешкав разом із родиною і допомагав по господарству. Усіх вивезли до Великої Олександрівки. Надалі місцева влада має забезпечити їх тимчасовим прихистком та допомогти із подальшим виїздом до однієї з громад Дніпропетровської області. Там сім'я планує винаймати житло, додали у відомстві. Служба безпеки України затримала мешканку Черкащини, яку підозрюють у державній зраді. За даними слідства, жінка була завербована ФСБ та коригувала російські удари по Черкаській і Полтавській областях. Вона збирала і передавала ворогу координати енергооб'єктів, адмінбудівель, позицій ППО та місць дислокації сил оборони. Затримали агентку одразу після фотофіксації одного з військових об'єктів. Їй повідомили про підозру. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Українка Завадська у чвертьфіналі змагань WTT у Польщі. Українська тенісистка Катерина Завадська успішно виступає на турнірі World Tennis Tour W75 у польському місті Битом із призовим фондом 75 тисяч доларів. У матчі другого кола Катерина обіграла господарку корту Анну Кмецик. Рахунок 6-4, 6-0. Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин. Для Завадської це буде 9-й чвертьфінал нинішнього сезону. У 8 попередніх вона лише одного разу змогла пройти далі. За місце у півфіналі Катерина зіграє проти 298-ї ракетки світу Міни Годчич із Німеччини. Раніше тенісистки між собою не зустрічалися. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хоробрець FM.
1: Петрик став настільки жадібним, що навіть не користувався соцмережами. Його лякала кнопка «Поділитися».

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець FM.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Голівудська акторка стала гостею весілля українського військового. Мова йде про зірку вікінгів Кетрін Винник. Під час перебування в Україні вона випадково познайомилася із військовим Дмитром, який нині захищає країну на одному із найгарячіших напрямків фронту. Чоловік запросив акторку на своє весілля, і вона погодилася.
2: Отак просто.
1: Отак просто. І от Винник поділилася відео так із цього весілля і підписала його так: "Для мене це велика честь бути свідком такого важливого дня і святкувати кохання".
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода вже готова здивувати, і зараз дізнаємося, чим. Завтра, 29 серпня, на заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23, плюс 25. На сході сонячно, погода без опадів, 25-27 тепла. На півдні ясно, без опадів, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно із проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 22-24 тепла. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І день також нехай мине в позитивному настрої.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, тільки уявіть, випускники думають, що найгірше вже позаду.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: То

0: Хмарець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: І повзалі найвучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Перець FM. Перець FM. Далі. Улюблена пісня для посмішок.
1: Не жаль, не болю, ти просто

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. СБС завдали удару по підстанціях на окупованій Херсонщині. На окупованій частині Херсонської області сили безпілотних систем уразили дві електропідстанції – Тимофіївську та Генічеську. Про це повідомив Роберт Бровді. За його даними, впродовж 26-28 серпня українські військові атакували 21 енергетичний об'єкт на окупованих територіях. Також Бровді підтвердив ураження Луганської ТЕС у місті Щастя. Саме через цю атаку, ймовірно, стався блекаут на усіх тимчасово окупованих територіях України, включно з лівобережжям Херсонщини. Швеція надасть Україні партію швидкісних катерів. Катери отримає Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Їх планується використовувати, зокрема, для розмінування русел річок, а також для перевезення та буксирування. Перед передачею із суден приберуть шведські ідентифікаційні позначки та спеціальне обладнання, пов'язане з роботою шведської берегової охорони. З 2027 року Україна почне зберігати частину стратегічних запасів дизпального під землею. Така постанова Кабінету міністрів України. Уряд запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Масштабна повінь у Непалі. Десятки українців досі не виходять на зв'язок. Станом на день 28 серпня у списках загиблих та поранених внаслідок повені в Непалі та Тибеті українців немає. Ситуація залишається складною. Зв'язок зі зниклими 56 громадянами України встановити не вдалося. Про це інформує прес-служба МЗС. Відомо, що серед зниклих без зв'язку дві туристичні групи із 48 та 7 людей, а також одна українка, яка подорожувала у складі іноземної туристичної групи. Пошуково-рятувальні операції тривають. Україна в дев'яте поспіль буде представлена двома стрибунками у висоту в фіналі Діамантової ліги. За підсумками етапу в Цюриху до лідерки сезону Ярослави Магучих у списку майбутніх фіналісток приєдналася володарка срібла Ірина Геращенко. Юлія Левченко опинилася поза топ-6, але посідає сьому позицію та є першою прохідною до фіналу на випадок, якщо хтось із шести топ-стрибунок не зможе стартувати. По цьому поки все. Я Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

побачила в полі безпритульного собаку. 2 години ловила, зловила, привезла в ветклініку. Бачили б ви очі лікаря і вовка.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: У нас навіть реклама нестандартна. Бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
7: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Справді, у нас остання доба така, м'яко кажучи, стресова.
2: Тривожна.
1: Тривожна також можна додати. І от все одно ж мозок повинен якось працювати. Роботу ніхто не скасовував, робочі плани ніхто не скасовував. Знайшлися продукти, які допоможуть нашому здоров'ю мозку. Що варто регулярно додавати до раціону? Перше, яйця.
2: О, є.
1: Далі, яскраві овочі та фрукти. Ще бобові та ягоди. Продукти із флавоноїдами. Це от яблуко. Яблука, цибуля, зелений чай і маринад, темний шоколад.
2: Чудово звучить. Ну, тобто поїли і яєшню, і овочі з фруктами, і бобові, і шоколадкою закусили.
1: О, прекрасно. Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода вже готова здивувати, і зараз дізнаємося, чим. Завтра, 29 серпня, на заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23, плюс 25. На сході сонячно, погода без опадів, 25-27 тепла. На півдні ясно, без опадів, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно із проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 22-24 тепла. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І день також нехай мине в позитивному настрої.
0: Погода на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про актуальне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Уражено бомбардувальник Ту-95 МС в Енгельсі. Супутникові знімки підтверджують ураження російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95 МС на авіабазі «Енгельс-2» у Саратовській області. Знімок опублікували аналітики групи «Авівектор». На знімку видно, що внаслідок ураження бомбардувальник отримав пошкодження правого крила. Частина його відвалилася. Серійне виробництво Ту-95 завершилося кілька десятиліть тому, невідомо, чи зможуть росіяни його відновити. Ворог продовжує терор. Російські війська завдали чергового удару по Сумах, попередньо застосувавши реактивну систему залпового вогню. У Зарічному районі пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби. Семеро людей постраждали та були госпіталізовані. Один із них перебуває у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби. Про це повідомив виконуючий обов'язки сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар. З 1 вересня частині підприємств можуть скасувати бронювання працівників. Це стосується компаній, які отримали статус критично важливих до 2 червня 2026 року, але ще не підтвердили його повторно. Підприємствам, які вже повторно підтвердили статус критичності, нічого додатково робити не потрібно. Строк дії бронювання залежатиме від нового рішення. Водночас ФОП не можуть бронювати працівників. Для цього потрібна юридична особа зі статусом критично важливих. Підприємства. Гурт «Фіолет» презентує відео, засноване на реальних історіях українських військових. Напередодні Дня пам'яті захисників і захисниць України гурт присвячує нове відео тим, хто не повернувся із війни. В основу кліпу лягли реальні історії військовослужбовців, а головні ролі виконали не професійні актори, а військові, які особисто пережили втрату своїх побратимів. За сюжетом, військовий їде Києвом на автомобілі, що пережив російський обстріл. Дорогою йому вважаються загиблі побратими. Він бачить їх поруч, але щоразу, коли дивиться у дзеркало заднього виду, салон залишається порожнім. Наразі це всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Маша.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Ой, дівчата, я до свого віку хотіла заробляти більше грошей, бути стрункішою, красивішою. Ну, але десь провтикала.

0: Реклама на Перець FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець FM.

0: Хитс FM представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Діти все запам'ятовують. Вони пам'ятають все, що ви казали, обіцяли, де ви, як повели себе. Це неправда, вони можуть інколи не договорити, але вони це все добре пам'ятають. І ти думаєш, це начебто як кредитори якісь, які такі під счет. Ага, тато, ти колись мені обіцяв цю іграшку, яку я сама придумала, якої майже не існує, але ти сказав, що ти її знайдеш. Пройшло 2 місяці, де вона? А зараз ще така появилась тема. Вони почали дуже багато дивитися Тік-Току, вони почали Інстаграм, і зараз це рандомне запитання. Тато, давай знімемо якийсь Тік-Ток. І ви знімаєте під якусь пісню, вона танцює, ми викладаємо, це весело, це смішно. Після чого вона питає в мене: тато, а скільки в мене там підписників чи лайків? І ти просто рандомно кажеш, ну, у тебе там 15 підписників, 13 лайків. Вона так, окей. Через якийсь час, тато, там вже ж, мабуть, що більше підписників. І ти такий, так, так. Ну, ти не дивишся, ти просто починаєш казати вже рандомну цифру, кажеш там 50 підписників, 173 лайки. І вона каже, вау, я відома. Так, але потім ти їдеш в машині, сонний, зранку, вона питає, таточко, а ти дивився, скільки в мене підписників, скільки в мене лайків? І ти такий чомусь кажеш, так, 30 підписників, 130 лайків. І тут починаються сльози. Хто позабирав лайки? Що з ними не так? І приходиться все ж таки пояснювати.
0: Лайв-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода вже готова здивувати, і зараз дізнаємося, чим. Завтра, 29 серпня, на заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23, плюс 25. На сході сонячно, погода без опадів, 25-27 тепла. На півдні ясно, без опадів, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно із проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 22-24 тепла. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І день також нехай мине в позитивному настрої.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора бачилась з Галією. А у Галі не буває депресії. Вона живе так, що депресії бувають в інших. От молодець.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Росія зіткнулася із другою хвилею дефіциту палива після рекордної кількості українських ударів по нафтопереробних заводах. Про це пише видання Bloomberg. Згідно із підрахунком, ЗСУ атакували нафтопереробні заводи Російської Федерації щонайменше 21 раз у серпні. Це рекордна кількість за один місяць. Нова криза ускладнює повсякденне життя понад 50 мільйонів російських водіїв та їхнім сім'ям протягом п'ятого року війни, розпочатої диктатором Володимиром Путіном, йдеться в публікації. І ситуація погіршується, оскільки Україна посилила свою кампанію проти нафтопереробної промисловості, прагнучи перенести наслідки війни на територію Росії, зменшити народну підтримку військових операцій та скоротити доходи від експорту вуглеводнів. Наразі на Київщині найскладніша ситуація. Останні дві доби окупанти майже безперервно запускають реактивні безпілотники по регіонах України, зокрема по Києву та Київській області. Про це повідомляє МВС. Вчора лише у столиці сигнал повітряної тривоги оголошували щонайменше 13 разів, а тривала вона загалом більше 14 годин. Упродовж доби внаслідок обстрілів території України загинули 16 людей, ще 50 постраждали. З 28 серпня 2026 року в магазинах мережі АТБ запроваджено обмеження на продаж окремих груп товарів. Про це повідомляє Телеграф. Нові правила стосуються як покупок безпосередньо в магазинах, так і онлайн-замовлень. Перелік продуктів із лімітами, курячі яйця, обмеження до 6 одиниць або кілограм в одному чеку. Консерви, рибні з морепродуктів та м'ясні. Бакалія та сипучі, крупи, макаронні вироби, пластівці, цукор, сіль, сода. Рідкі продукти, такі як соняшникова олія та оцет, інше, крохмаль, продукти швидкого приготування, харчові концентрати та товари для випікання. Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу 2026 із веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали віце-чемпіонками у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Українки подолали першу частину дистанції із межами топ-4, втім у другій повернулися до боротьби за медалі. Зрештою Лузан та Рибачок поступилися 0,63 секундами представницям Німеччини. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Розстріжати на Перець ФМ.
1: Нема світла, води, інтернету, зв'язку. Проте є шикарна закрутка, сало, свічки і невичерпна віра в перемогу та збройні сили.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Справді приємні події, бо через 10 років після релізу хіт Ірини Федишин підкорив TikTok. Пісня «Чужі вуста», який побачив світ ще в червні 2016 року, несподівано отримав друге дихання. Через 10 років після релізу пісня стала справжнім вірусним хітом у TikTok, заполонивши стрічки користувачів.
2: Українці масово знімають під неї кумедні відео про ревнощі, а сама співачка вже повертає композицію до своєї концертної програми. До тренду долучаються не лише звичайні юзери, а й відомі інфлюенсери. Зокрема, популярна блогерка Даша Кубік також зняла відео під цей хіт у TikTok.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ.
1: Погода вже готова здивувати, і зараз дізнаємося, чим. Завтра, 29 серпня, на заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23, плюс 25. На сході сонячно, погода без опадів, 25-27 тепла. На півдні ясно, без опадів, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно із проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 22-24 тепла. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І день також нехай мине в позитивному настрої.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, з власного спостереження порада. Здається, з чоловіком треба знайомитися на касі у продуктовому магазині. Ну там відразу ж видно, одружений чи ні, гроші є чи немає. Ну і чим годувати його, щоб не випендрювався, теж видно.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. В Україні у підземних сховищах вже зберігається 14,6 мільярди кубометрів газу. За словами Шмигаля, щодо формування запасів газу, Україна вже готова до наступного опалювального сезону. Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. В українських підземних сховищах наразі 14,6 мільярди кубометри газу. Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану, сказав Шмигаль. Після атаки Російської Федерації 27 серпня завод «Хортиця» повністю зруйнований. Про це пише «The Telegraph». Підприємство виробляло одноіменну горілку, морошу, первак, медову та інші бренди. Попередньо знищено 3-4 мільйони пляшок продукції, тож частина цих товарів може зникнути з полиць. Обіцяв відмазати від мобілізації. У Харкові правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, який за 4,5 тисячі доларів обіцяв військовозобов'язаному допомогти уникнути проблем із військовим обліком та мобілізацією. Про це повідомила поліція Харківської області. За попередніми даними, харків'янин запевнив чоловіка, що має вплив на посадових осіб одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова. За гроші він обіцяв посприяти ухваленню рішення про зняття військовозобов'язаного із розшуку через неприбуття за повісткою під час мобілізації. Відтепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розвідка попереджає про ймовірність масованого обстрілу в найближчі три дні. Про це повідомляють монітори. Росіяни здійснили космічну розвідку низки об'єктів, серед яких енергетична, промислова та логістична інфраструктура. Люкс ФМ оголосив наступну десятку зірок, які отримають свою золоту вишню на Люкс ФМ Awards. До нової десятки увійшли Дорофеєва, Парфенюк, Іван Люленов, Вікторія Ніро, Альона Омаргалієва, Нікіта Кісільов та Кристонько. Це артисти з абсолютно різними стилями, історіями та аудиторіями, але їх об'єднує одне – їхні пісні знають, слухають, співають і додають у свої плейлисти мільйони українців. Це і всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як ти, любий?
2: Мабуть, у мене 40 температура.
1: Тільки 36,4.
2: Разом 40.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: От колись бачив жабку в кружечку.
2: Жабку в кружечку? Слухай, я от почав пригадувати, ти сказала, так, мені здається, я бачив, але не дуже часто. А що це означає?
1: Так отож, а я колись побачила теж на банані отаку жабку, яка обмальована в кружечок. Я думала, що це, може, якась отрута, не взяла той банан, але виявилося, що це логотип Rainforest Alliance, міжнародної організації, яка сертифікує продукцію, вироблену з дотриманням певних екологічних та соціальних стандартів. Але ж цікаво, чому саме жаба, правда? Ці земноводні, вони дуже чутливі до забруднення довкілля, тому їх вважають своєрідним таким індикатором здорової екосистеми. Тож наступного разу, коли побачите жабку, будете знати, що жаба – це про відповідальне виробництво.
2: Це варто знати і зауважувати.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода вже готова здивувати, і зараз дізнаємося, чим. Завтра, 29 серпня, на заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23, плюс 25. На сході сонячно, погода без опадів, 25-27 тепла. На півдні ясно, без опадів, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно із проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 22-24 тепла. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 23-25.

0: 25 градусів із позначкою «плюс». І день також нехай мине в позитивному настрої.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, ну він хотів купити мені машину, будинок, мандрувати зі мною по всьому світу. Але я відмовилась брати кредит на себе.
2: Чури-мури.
3: Чури-мури.
0: Жіночі жарти

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Уряд спрямує 100 мільйонів гривень на прикладні дослідження в інтересах оборони та економіки. Уряд профінансує від 50 до 65% вартості прикладних досліджень в інтересах оборони та економіки. Цього року на програму передбачено 100 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд вперше запускає механізми підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу в інтересах оборони та економіки. Пріоритет – безпека й оборона, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, ІТ та робототехніка. Йдеться в повідомленні. Ворог продовжує атакувати Україну. Російська атака знищила склад ЮНІСЕФ у селищі Чубинське Київської області, де зберігалися життєво необхідні товари для дітей та сімей. У дитячому фонді ООН наголосили, що знищення гуманітарних запасів ускладнить доставку допомоги найбільш уразливим людям, особливо напередодні зими. Нові додаткові виплати до пенсій у розмірі від 3200 гривень до 5300 гривень. Шахраї поширюють через месенджери та соцмережі неправдиву інформацію. Для отримання виплат користувачам пропонують перейти за посиланням та підтвердити область проживання або пройти ідентифікацію. Отримавши цю інформацію, шахраї можуть отримати доступ до вашого інтернет-банкінгу і викрасти кошти з рахунків. Перевіряйте інформацію про виплати лише на офіційних ресурсах державних органів та не переходьте за підозрілими посиланнями. Українська співачка Надя Дорофєєва терміново скасувала всі заплановані концерти, зйомки та публічні активності через серйозні проблеми зі здоров'ям. Після нещодавнього виступу у артистки з'явився крововилив у голосову зв'язку. Лікарі заборонили їй співати та навіть розмовляти протягом найближчих 10 днів. За словами Дорофєєвої, медики вважають ситуацію серйозною, а головна мета лікування зараз – уникнути операції. Співачці також порадили не слухати музику, щоб не провокувати напругу голосового апарату. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Obsession.

0: Реклама на Перець FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець FM.

0: вас здивувати, і зараз дізнаємося, чим. Завтра, 29 серпня, на заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23, плюс 25. На сході сонячно, погода без опадів, 25-27 тепла. На півдні ясно, без опадів, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно і з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 22-24 тепла. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно і з проясненням, без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І день також нехай мине в позитивному настрої.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чори-мори.
2: Так, чоловіче, пам'ятай, у відносинах із жінкою головне – не головне, а не головне – головне. Запам'ятали?
1: Чори-мори. Чори-мори.
0: Жіночі жарти з Перчиком. Бери банан і співай.
3: Караоке на банані.
0: На Перець ФМ караоке.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Збройні сили України наступають на декількох напрямках. На Борівському та Лиманському напрямках Сили оборони України проводять наступальні дії та вже мають певні успіхи. Водночас на Слов'янському напрямку російські війська намагаються продавити українську оборону та застосовують тактику інфільтрації. Уряд схвалив законопроєкт про збільшення терміну перебування в Україні добровольцям-іноземцям. Кабінет міністрів збільшив термін перебування іноземних добровольців в Україні для врегулювання свого правового статусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист нашої держави. Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус. Йдеться в повідомлення. Наголошується, що документ передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні із 3 до 6 місяців. Також період військової служби враховуватиметься до 5-річного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 31 серпня. Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро – на 3. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 31 серпня становитимуть 1 долар США – 44,55, 1 євро – 51 гривня – 88 копійок. Нацбанк вводить в обіг 2 пам'ятні монети, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Національний банк України 28 серпня 2026 року вводить в обіг 2 нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії «Ми сильні, ми разом», присвяченої єдності України та Дніпропетровській і Кіровоградській областям. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. Дані монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс обох нових обігових пам'ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та державний герб України. Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України із чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець FM.
1: Побачив у зоопарку оголошення. День відкритих дверей. Тепер думаю, вхід безкоштовно чи тварин на полювання відпустили?

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець FM».
0: Реклама на «Перець FM».

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Оля Цибульська вирішила нестандартно провести останні дні літа. Зірка відмовилася від банальних пляжів і вирушила у захопливу морську мандрівку разом зі своїм 11-річним сином Нестором.
2: Теплими сімейними кадрами вона поділилася в Інстаграм. Під публікацію артистка залишила дуже зворушливий підпис про те, як швидко ростуть діти. Ловлю ніжності між мамина булонька і мам, ну я вже підліток. О, як я це розумію. Як кажуть у трецах, ти цих моментів може і не згадаєш, а я ніколи не забуду, написала Ольга Цибульська. Зовсім скоро вже для Нестора почнеться новий навчальний рік. Хлопець уже закінчив 5-й клас і здобуває освіту в одній з приватних шкіл Києва.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Вмикай суперхіти.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Сьогодні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться у твоєму.

0: знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Сьогодні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

Сьогодні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській